97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale, unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix. Și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

Chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu, Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din concertul pentru violoncel opus 129 în la minor de Robert Schumann în interpretarea talentatului violoncelist german Florian Schmidt-Barta și a Orchestrei Naționale de Cameră condusă de maestrul Cristian Florea.

Concertul pentru violoncel este considerat una dintre cele mai îndrăznețe și aventuroase lucrări ale lui Schumann. Pe partitura originală, în manuscris, compozitorul a dat lucrării titlul de Concertstück, piesă de concert, ceea ce sugerează că încă de la început a dorit să se îndepărteze de convențiile tradiționale ale genului. Prima parte a creației debutează cu o introducere orchestrală foarte scurtă, urmată de prezentarea temei principale de către solist.

Concertul a fost finalizat în doar două săptămâni, în octombrie 1850, dar nu a fost niciodată interpretat în timpul vieții lui Schumann. A avut premiera pe 9 iunie 1860, la 4 ani după moartea sa, la conservatorul din Leipzig, într-un concert organizat pentru a marca 50 de ani de la nașterea compozitorului.

Prieteni, vă amintesc, astăzi, în interpretarea violoncelistului german Florian Schmidt-Barta, ascultăm fragmente din concertul în la minor, opus 129, de Robert Schumann. Florian Schmidt-Barta s-a născut la Frankfurt în 1991 într-o familie de muzicieni, tatăl său fiind german născut în România, iar mama suedeză cu rădăcini maghiare. A studiat cu Anne-Marie Dengler-Spiermann, violoncelista renumitului Quartet Bartholdy, la Universitatea de Muzică din Würzburg și a continuat apoi studiile la Rostock și München. Printre mentorii muzicianului se numără violonceliști renumiți precum David Geringas, Natalia Gutmann, Bernard Greenhouse și alții. În calitate de solist sau membru al ansamblurilor camerale, Florian Schmidt-Barta a concertat prin toată Europa, în Rusia și Turcia, în Australia și Statele Unite ale Americii. A participat la festivaluri ca cel de muzică de cameră din Stavanger, Norvegia, Cello Biennale Amsterdam, Beethoven Fest Bonn, Festivalul Mozart de la Würzburg și altele, bucurându-se de succes și în calitate de solist, în colaborări cu orchestre precum Orchestra Simfonică din Nürnberg, Filarmonica Rostock, Orchestra Filarmonicii din Iași, cea a Filarmonicii din Sopot, Orchestra de Cameră din Pforzheim și Ansamblul Reflector. În 2017, Florian Schmidt-Barta, împreună cu alți tineri instrumentiști europeni talentați, a fondat ansamblul cameral Caerus, formația participând la festivaluri din Germania, Grecia, Marea Britanie. Florian locuiește la Berlin și cântă la un violoncel Jean-Baptiste Villon din 1844. Iată ce scriu criticii de specialitate despre violoncelist. Florian Schmidt-Barta a demonstrat că are calitățile necesare pentru a fi un mare interpret. O intonație caldă, nobilă, combinată cu o excelentă cultură sonoră și o frază flexibilă, subtilitate în detalii, o interpretare plină de suflet și o maturitate uimitoare pentru vârsta lui. Am încheiat citatul.

pentru violoncel de Robert Schumann este structurat în trei părți. În mișcarea a doua, lirică și foarte scurtă, solistul are un duet cu violoncelistul principal din orchestră, un element neobișnuit, ce a fost interpretat ca o conversație între compozitor și soția sa. O cvintă descendentă folosită pe toată durata acestei părți este un alt detaliu tratat de asemenea ca un gest de omagiu adus soției sale, Clara Schumann.

Este cunoscut faptul că Schumann ura aplauzele în pauzele dintre părți. Prin urmare, nu există pauze între părțile concertului. În ceea ce privește virtuozitatea creației, Schumann declara în tinerețe: "Nu pot compune un concert doar pentru virtuozi, trebuie să încerc altceva." În concertul pentru violoncel, deși valorifică total posibilitățile instrumentului, partea pentru solist nu conține pasaje de mare virtuozitate, ceea ce era neobișnuit pentru tradițiile vremii.

contrast cu primele două părți, mișcarea a treia a creației este un rondo vesel, la sfârșitul căruia se interpretează o cadență acompaniată în același tempo, care conduce spre codă, o tehnică fără precedent în vremea lui Schumann. În ultimii ani, unii violonceliști au ales să includă propria lor cadență fără acompaniament, deși nu există indicații conform cărora Schumann și-ar fi dorit acest lucru.

Prieteni, am ascultat astăzi fragmente din concertul pentru violoncel și orchestră, opus 129 în la minor de Robert Schumann, în interpretarea talentatului violoncelist german Florian Schmidt Barta și a Orchestrei Naționale de Cameră, condusă de maestrul Cristian Florea. Sunt Angela Rudenco și la emisiunea Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Ulipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: sale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipati, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Corul și Orchestra Simfonicii din Varșovia, condusă de Gheorghe Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de George Enescu, Vieciuslav Weinberg și Zoltán Kodály. Solist Tomáš Daroch, violoncel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, condusă de Gheorghei Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Europeană Centrală și de Est UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

Stimați radioascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, condusă de Gheorghe Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elina Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elina Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunii, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunii, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu.

capodoperă. Emanon, lansată de legendarul saxofonist Wayne Shorter în anul 2018, a fost primită cu un entuziasm copleșitor de către comunitatea muzicală internațională. Acest proiect monumental a fost recompensat la cea de-a 60 și una ediție a premiilor Grammy cu trofeul pentru cel mai bun album de jazz instrumental. Distincția a confirmat încă o dată statutul de vizionar al lui Shorter, oferind o recunoaștere supremă operei sale testamentare de o complexitate rar întâlnită.

Emanon, titlul citit invers fiind No Name, reprezintă o fuziune ambițioasă între jazzul de avantgardă și muzica clasică contemporană de cameră. Wayne Shorter a compus suitele orchestrale gândind o interacțiune profundă între libertatea și rigoarea unei orchestre simfonice. Întregul concept a fost strâns legat de o bandă desenată SF, scrisă de Shorter însuși, muzica devenind astfel o ilustrație sonoră a unor teme filozofice și cosmice.

înregistrările de studio au fost realizate la faimosul complex Avatar Studios din New York, sub atenta supraveghere a reputatului inginer de sunet Rob Griffin. Alături de saxofonul magistral al lui Shorter, pe album strălucesc partiturile de pian ale lui Danilo Perez, basul lui John Patitucci și bateria explozivă a lui Brian Blade. Această secțiune ritmică de elită a colaborat strâns cu muzicienii de studio din cadrul renumitei orchestre Orpheus Chamber Orchestra, creând o textură acustică impecabilă.

Albumul se deschide cu impresionanta suită în patru părți intitulată Pegasus. O compoziție de o dinamică uluitoare ce îmbină perfect cele două lumi muzicale. Printre celelalte piese remarcabile din punct de vedere conceptual se numără Prometheus Unbound și The Lotus, lucrări ce explorează structuri armonice neconvenționale. Proiectul este completat de versiuni live electrizante ale acestor teme, înregistrate în timpul unui turneu european care pune în lumină geniul improvizatoric al Kvartetului.

Criticii de specialitate au descris la unison Emanon ca fiind o lucrare de o profunzime copleșitoare și un punct culminant al jazzului din secolul 21. Reviste de prestigiu precum Downbeat și Jazz Times au lăudat curajul lui Shorter de a dărâma granițele dintre genuri la o vârstă înaintată. Pentru întreaga presă muzicală, acest album rămâne un monument de creativitate pură și o dovadă incontestabilă a spiritului etern avangardist al marelui compozitor.

0: forme moderne de sintetizare.
1: Ați avut o emisiune Jazz Fusion cu artistul Wayne Shorter și albumul Emanon. Vă reamintesc că jazzul e mai mult decât un gen muzical. E un mod de a fi și de a simți.

Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați, în cadrul acestui program, muzica pentru orgă semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

de 10 ani, din 1989 până în 1999, organistul englez Christopher Herrick a înregistrat lucrările complete de orgă ale lui Johann Sebastian Bach pe orgile Metzler din Elveția, pentru cea mai bună companie britanică de înregistrări Hyperion Records. Criticii au găsit lucrarea originală. În fiecare înregistrare, Herrick a prezentat un alt instrument de la acest constructor și fiecare este o revelație, scrie BBC Music Magazine. În clasamentul celor mai bune 1000 de discuri ale revistei, interpretarea lui Herrick este apreciată ca una intelectuală, erudită, infinit de fascinantă și atât de convingătoare, încât ascultătorii uită complet că se află în lumea celor mai dificile creații, celor mai complexe idei filozofice exprimate prin muzică. Analiza acestui set de înregistrări denotă prospețimea și simpla bucurie a vieții, pe care Herrick le aduce publicului prin muzica lui Bach.

Vă amintesc, în cadrul emisiunii In Eternum, creații pentru orgă, ascultăm opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

1998, Christopher Herrick a fost invitat să interpreteze toate lucrările de orgă ale lui Bach la festivalul de la Lincoln Center din New York. El a cântat 14 concerte în 14 zile consecutive pe orga Küchner din sala Alice Tully. Un critic de la The New York Times scria: domnul Herrick este în plină forță a energiei sale creative, combinând acuratețea și precizia cu stilul său unic, libertatea interpretativă cu virtuozitatea tehnică. Concertele au fost, într-un cuvânt, un

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii In Eternum, creații pentru orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: Triptic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Miriuță și în următoarea oră academică vă invităm să ascultați din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir. Radiojurnalistă cu bogată experiență la Postul Național de Radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone. Astăzi vă propunem să ascultați o emisiune despre celebra cântăreață de muzică populară și romanțe, Maria Tănase, pasărea măiastră a cântecului românesc. De la decesul căreia, pe 22 iunie, s-au împlinit 63 de ani. Despre distinsa doamnă a folclorului românesc ne vorbește în această emisiune Vlad Pohilă, un împătimit și mereu îndrăgostit de creația celebrei dive. Înregistrare audio din 22 septembrie 2013 de la Casa Radio.
2: Select auditoriu, bun găsit! Sunt Nina Jovmir și vă invit astăzi la o emisiune prilejuită de o plăcută aniversare, un centenar de la nașterea Mariei Tănase, pasărea măiastră a cântecului românesc. Cine e invitatul acestei emisiuni, aflați instantaneu! Distins auditoriu, astăzi îl avem de oaspete drag al emisiunii Vocația Muzician pe jurnalistul Vlad Pohilă, un împătimit al artei interpretative a Mariei Tănase. Maria Tănase, despre care Dorina Rădulescu în revista Scânteie din 16 iunie 1965 nota: fluier și copsă, bucium, vioară, țambal, frunză și trestie este Maria Tănase. Cântecul l-a deprins din îngânarea frunzelor, din arcușul vântului, din răsunetul codrilor și din șipotul izvoarelor. A strâns în lacrima sa lacrima și jalea din bocetele și revolta străbunilor. A cules alintul din cântul de leagăn și dorul din freamătul pădurilor. A legat farmecile dragostei de mirosul busuiocului. A turnat vis în cântec și cucută în cel ce iubește și lasă. Maria a aninat de orice floare un vis și a topit în fiecare cântec un strop din sufletul ei. Iată de ce ea nu va putea fi uitată de nimeni. Domnule Pohilă, dumneavoastră sunteți probabil persoana cea care cunoaște cel mai bine biografia de creație a Mariei Tănase. V-aș întreba pentru început personal, cum și în ce circunstanțe v-ați întâlnit cu cântul Mariei Tănase?
3: Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru provocare la acest dialog, la care vin cu multă emoție și bucurie. Mulțumesc pentru întrebare. Mi-am pus-o, să vedeți, nu cred că sunt cel mai bun cunoscător, nici poate cel mai indicat conlocutor pe tema Mariei Tănase, a muzicii ei, a vieții ei extraordinare. Dar sunt un împătimit de când mă știu de Maria Tănase, de muzica ei.
2: Știu că ați semnat o mulțime de articole dedicate Mariei Tănase.
3: Am scris, mi-a revărsat dragostea și iată am venit și aici din nou la dumneavoastră să fac același lucru, să încerc am revărsat dragostea pe care o port din copilărie. De atunci o cunosc pe Maria Tănase ca interpretă și să știți că faptul că i-am ascultat muzica din copilărie, din adolescență, e cea mai bună dovadă că la noi n-a putut fi strangulat, omorât românismul, muzica populară românească de întregul, nu numai cei din Basarabia îi ascultam și îi îndrăgeam, ci din întreg spațiul românesc. Am fost avantajat cumva de faptul că aveam rude refugiate în dreapta Prutului, care veneau la noi, doi unchi și o mătușă, cu dragoste ferească pentru niște rude. Noi eram mulți în familie și ne duceam îmbrăcăminte și încălțăminte și haine și dulciuri, dar și cărți și discuri. Și printre aceste discuri era Maria Tănase, poate cea mai frecventă, pentru că întâmplarea făcuse că tanti, sora lui tata, cea mai mică, a trăit 86 de ani la București, a fost profesoară universitară. Un timp a stat pe strada Pop Panan în vicinătate cu Maria Tănase. Se întâlneau, comunicau evident episodic. Nici n-a făcut caz de aceasta. Dar eram adolescent când tante îi povestea surorii mai mari, care avea mai multă încredere, era și mai în vârstă, era mai matură și îi povestea despre funeralele Mariei Tănase. Acum sora credea de sănătate, s-a cadus, i-a spus, a întrebat-o tante Liuba, îți place Maria Tănase? Și a spus, îmi place atât de mult că atunci când o ascult îmi vine a plânge. Și tante a spus, vai ce apreciere frumoasă e, dar dacă te apucă plânsul, înseamnă că...
2: Te emoționează când...
3: Profund te emoționează, ajunge la inimă...
2: La cele mai sensibile coarde
3: exact,
2: sufletului.
3: Și așa o dragoste. Și povestea că la funeralii Mariei Tănase, la care fusese evident și din milionul acela de bucureșteni și oameni din împrejurimele capitalei, era și ea. Și eram în clasa 5-a, m-a mirat acest amănunt. Zicea tante că la înmormântarea Mariei Tănase a fost cu mult mai multă lume decât la funeralele lui Gheorghe Gheorghe Iudeș, președintele de atunci al României. Și am întrebat-o așa, sfios, era bine să te bagi în vorba celor mai în vârstă. Tante, dar ce legătură are Gheorghe Iudeș
2: cu
3: Maria Tănase? Și a spus, nu are o legătură mai copilii, dar la Gheorghe Gheorghe Iudeș, la înmormântarea lui, lumea a fost mânată pe linie de partid, ca să facă impresia că e doliu național. Pe când la Maria Tănase, lumea venea mânată de dragoste și durere.
2: Din îndemnul sufletului.
3: Și exact, și a fost un doliu cu adevărat național. Iată că asta a fost împrejurările în care am cunoscut-o, apoi mai târziu mi-a dat seama de vocea ei rarisimă, unică, inconfundabilă. În primul rând, nu o pot confunda niciodată cu nicio piesă și cred că am ascultat toate din cele vreo 400. Unele le-am ascultat de sute de ori, altele o singură dată. Așa, vocea ei adâncă, curată, sensibilă, pe zone, să spun așa, ea cântă respectând specificul muzicii căulirii oltenești și cânticul moldovenesc, că cântă altfel pe cel de Maramureș în felul lor și cel din Dobrogea la fel, ba are și unul din Transnistria. Această sensibilitate pe regiuni istorice ale muzicii românești iarăși este o raritate, pentru că, să zicem, Sofia Bicoveanca e excelată în muzica din nordul Moldovei, din Bucovina, ca și Maria Iliuț, nu-i așa? Maria Lătărițu este o fiu prilitoare a muzicii Gorjului, a Oltului și Maria Tănase, de altfel, are multe, dar asta aici a perseverat. Pe când Maria Tănase a putut cuprinde întregul spațiu areal muzical românesc.

0: fac să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai la, hai la, de trei ori, că-ți miroase gura flori și buzele mișunele, pare neica după ele, dragă.
1: Dar acum aș vrea să ne spuneți despre cele trei aniversări, unele le-am marcat în acest an 2013. E un caz rarisim și ăsta.
2: Dacă îmi permite să mă laud nițel, chiar mi se pare că este descoperirea mea. Am făcut-o anul trecut.
1: Da. Eu știam doar de două.
2: E un caz cu adevărat rarisim. Anul acesta, vara, pe 22 iunie, s-a împlinit 50 de ani de când s-a prăpădit Maria Tănase. Atât de dureros, atât de prematur, atât de tragic și destoinic, aș spune. Și am primit moartea cu destoinicii, a avut grijă să lasă un testament, care este o capodoperă și o operă literară.
1: Le-a vorbit chiar în unul din concerte și ascultătorilor.
2: Sigur că s-a destăinuit. A avut grijă să facă un fel de turneu, nu l-a isprăvit, nu l-a scos până la capăt, să și-a rămas bun de la țară, 75 de zile programa, a răpus o boală mai înainte, durerile mai înainte de aceasta. Așa. Asta e o aniversare. Acum, pe 25 septembrie, deci sunt 100 de ani de la nașterea ei, în mahalaua aceea Cărămidarilor, acum cartierul Tineretului din București, e practic centrul Bucureștiului, pe când atunci, în 1913, era
1: o mahala,
2: da, o periferie. Și în februarie s-au împlinit 75 de ani de la debutul ei, Noroc, la Radio România. A fost ascultată categoric și în Basarabia, pentru că Radio România de atunci avea un post și în Basarabia, foarte puternic, care avea o putere de transmisie, ajungea nu numai în Transnistria, ci până la Moscova, atât de puternic era postul de la Chișinău, despre care s-a uitat. Astfel încât ora satului, unde s-a lansat Maria Tănase, cânta în direct la Radio București, Radio România, era ascultat și în Basarabia de viatul. Cine avea postul, aparate de radio și avea unii, așa au ascultat-o de la bun început, de la debutul ei, de acum 75 de ani și iată trei aniversări pentru o celebră cântăreață.
1: Trei prilejuri extraordinare de a savura arta interpretativă a Mariei Tănase, care a fost pronumită pasărea maestră a muzicii românești de către Nicolae Iorga, regina cântecului popular de către Ileana Constantinescu, privighetoarea Bucureștiului, Edith Piaf a României și așa mai departe. Toate acestea le-am luat din articolele semnate de dumneavoastră. Iar acum aș vrea să ne vorbiți despre cele două vieți paralele despre care vorbeați în recent un articol semnat Vlad Bohila.
2: Am zis, e o opinie așa că a avut Maria Tănase două vieți paralele. Fiecare dintre noi avem două vieți
1: așa
2: paralele.
1: Așa este, una e viața publică, alta e cea
2: târziu, în secolul XIX, Dostoievski a scris o novelă dublu în care spune acest gând că fiice om sunt doi. Uneori sunt și trei. La fel și viața omului. Una este cea din văzul lumii. O știau mulți, o adorau, le provoca valori de admirație și isterie. Uneori deșenau de extaz, spărgeau ușile sau gardurile că nu puteau să treacă la un concert, la un spectacol al Mariei Tănase. Era o fațetă a vieții. Alta era cea de seară, aș spune așa, când a cântat mult timp în crâșme, a cântat și pentru un ban, dar era o modalitate, nu toți se ajungeau pe scena Ateneului Român. Nu i-a prea plăcut, după o perioadă a plecat de la Cărăbuș, deși a debutat, s-a lansat în spectacolul de revistă, așa, și deci nu și-a găsit locul pe scenă din prima. A avut însă o viață personală ferită de ochii lumii, ea fiind din cărțile pe care le-am citit, așa am dedus cu o maximă precizie, era o fire discretă și ferită de invidie, în primul rând, ferită de spiritul de bârfă, de răutate, nu-i plăcea nici să vorbească de rău, nici să audă. Și, desigur, fiind o fire artistică prin excelență, dar mai fiind și o femeie foarte inteligentă, ea cântată de frumos franțuzește, deși n-a făcut liceu, a făcut doar în primul ciclu, nu l-a terminat ca lumea, studiile ei sunt destul de aproximative, a fost o autodidactă în fond, însă era de un rafinament intelectual rarisim și s-a scris în ultimul timp că a fost folosită de către serviciile secrete pentru anumite interese și i-ar fi acceptat într-un patriotism, eu cred că este adevărat. Deci acest aspect mă interesează cel mai puțin, mă tentează cel mai puțin. Ea a fost o mare patriotă. a avut ocazia să plece în România comunistă, unde i s-a luat casa, a fost scoasă din casa ei, cumpărată pe bani munciți și trecută. Ce viață a avut, dacă am avea timp să citesc câteva din memoriile ei scrise către ministrul culturii, în care cere ajutor material, că nu mai poate ieși din datorii, că a fost scoasă din casa ei și mutată la bloc, la etajul 7-8, cum e la noi, și căra apă de la parter, se încălzea cu un aragaz, că n-avea unde să-și țină pianul. Este incredibil. Și a acceptat acest infern, desigur că pentru că era atât de strâns legată de muzica populară. Putea să plece, nu a plecat, mai mult într-un chip ciudat, de reproșa și altora că au plecat din România, inclusiv lui Moș Costache, cum spunea în glumă și cu dragul lui Brâncuș, deși înțelegea supărarea lui că nu i-a fost apreciată opera nici pe departe ca cum a fost apreciată muzica Mariei Tănase, desigur.

0: domnule Vlad Pohilă, aș vrea foarte succint să ne punctați biografia de creație, începuturile biografiei de creație a Mariei Tănase. De ce vă întreb acest lucru? Fiindcă chiar eu, necunoscând la început biografia Mariei Tănase, uitându-mă la chipul ei, totdeauna mă gândeam că posibil că are o sorginte aristocratică, fiind atât de frumoasă, o inteligență care e întipărită pe față, în chipul ei.
1: Exact, o inteligență și un rafinament, o frumusețe antică, aș spune. Maria Tănase s-a născut într-un aliaj. Maică-sa era ardeleancă din țara Făgărașului. Taică-său era oltean. Era fata bălaie cu ochii verzi. Iată ce a ieșit din acest aliaj și trebuie să spun și aceasta pentru cei curioși că a fost copilul nedorit. Fiind al treilea, tatăl ei, grădinarul Ion Coandă Tănase, i-a dat cutiuță cu tablete Anei, mamei, și a spus cum hrănim atâtea guri. Credința în Dumnezeu a oprit-o. A făcut școala în Mahala unde crescuse. Școala primară, apoi cursul inferior, doar la liceul Ion Herea de Rădulescu. Ulterior a făcut niște cursuri și la Conservatorul Regal de muzică și artă dramatică. Totuși a fost, cum am zis, mai mult o autodidact. A debutat, hai să spunem așa, la 15 ani, la un concurs Miss România. Lucru puțin cunoscut, dar a picat proba costumelor de bani.
0: Da, iată, momentul ăsta nu îl cunoșteam, deși ar fi meritat să câștige Miss România, că era atât de frumoasă.
1: Era atât de frumoasă, dar avea o jenă ei, țărănească, dacă vreți, pentru că peste vreo 4 ani, la Teatrul Cărăbuș al lui Constantin Tănase, a refuzat să iasă într-un costum care îl găsea frivol, cu pene și nu știu ce acolo. Iarăși, de rațiune așa de... să spunem, un bun simț, poate o timiditate excesivă pentru o femeie atât de frumoasă. A avut, așa e spus, o poveste de dragoste puternică, dar a fost părăsit.
0: Cu un medic.
1: Cu un medic. La 17 ani a intrat în câmpul muncii, cum se spune acum, ca seriță la un birt. Și mai cânta seara. Iată, aici a început, să spunem, deja cariera ei muzicală. A fost observată atunci de mai mulți, inclusiv de Sandu Heliad, un regizor și jurnalist, așa, care a fost unul dintre mulți ei ocrotitori. A beneficiat și de ocrotirea multor oameni de seamă, să zicem Tudor Mușatescu, mare scriitor umorist, pe care i-a ajutat un prieten de-a lui Falimenta și un cântec înregistrat, Romanța Mansarde de Maria Tănase, i-a refăcut capitalul acela. A fost ajutată, ocrotită de Constantin Brăilui, un mare muzicolog și folclorist, a deschis arhiva, a spus, fată dragă, alegeți tot ce stă bine de la ei. Și de Harry Browner, colegul său, alt muzicolog, a fost ocrotită. Asta ar fi

0: Despre debutul la radio.
1: Debutul și ei a avut loc pe scenă, am spus, la Teatrul Cărăbușa, 21 de ani, dar la radio a debutat în februarie, în 1938. Cu taraful lui Ion Matache. Erau doi violoniști, un basist, un țambalagiu și un cobzar, care a cântat în mai multe rânduri. După care a început cariera ei, să spun așa, în lumea crâșmelor de lux de la București. A cântat la cele mai frumoase. A ajuns, a cântat și regelul, și pentru regina mama, a cântat și pentru mareșalul Antonescu, a cântat pentru mulți. Regimentul de gard Călare a fost la un Crăciun, nu este 42, și e locul să spuneam, să zic că era un mare patriot. După ce a fost în Turcia, unde a avut un succes fantastic, inclusiv pentru că ieșuând primul concert, s-a gândit că nu e bine să le cânte numai românește turcilor. S-a dus într-o mahala, a înregistrat două piese turcești de la un muzicant orb, le-a învățat rapid și le-a inclus un repertoriu nebune în Turcii. Președintele Turciei încântat i-a dat cetățenie onoare și i-a oferit un post la Radio Istanbul și directorul Institutului de Etnografie și a spus mulțumesc. S-a întors în patrie, tocmai început să războiul și a cântat pentru soldații răniți împreună cu alți artiști prinspitale ca să-i încurajeze. Atunci așa a avut un turneu prim în Basarabia.
0: Da, iată, vorbiți-ne despre turneul în Basarabia.
1: N-am putut găsi mai multe amănunte. Știu însă cert că a cântat la Chișinău, Bălți, Tighina, apoi a trecut Nistru la Tiraspol și a cântat și la Odessa. Să vedeți că temporal, cam în același timp când se afla și Maria Cebotare la Odessa, cu filmările la Odessa în flăcări, un film care
0: i-a
1: purtat Maria succes în timpul vieții și necazuri mai târziu, după război. Ar fi un subiect foarte interesant, întâlnirea acestor mării.
0: O tangență.
1: Poate simbolică. Nu cred că s-o fi văzut ele personal, dar sper să găsesc, pentru că dacă m-a dat Domnul, voi mai scrie, voi mai căuta despre Maria Tănase. N-am găsit deocamdată. Iată un subiect pentru tinerii cercetători. Ar merita.

0: fi nașul ca m-aș odihni.
1: Noastră afirmați, dar așa și este, că Maria Tanase era și o talentată actriță.
2: Da.
1: Activat în teatru.
2: Sigur că da, a fost un talent polidimensional. S-a manifestat, cum am zis, în teatru de revistă, muzică populară, că dați romanțe și muzică ușoară și în spectacole. La Teatrul Municipal din București a avut câteva, de altfel înainte de moarte i s-a oferit un rol, jindu-i ideea în Omul mut din Sichuan, al lui Bertolt Brecht. Așa, un film care poate fi văzut și a fost văzut de mult este Ciulinii Bărăganului, unde a debutat Florin Piersic, de altfel. Inter.
1: Da, da.
2: Și iată de ce el a fost cel care a jucat lângă ea, ea având rolul principal, Anica.
1: Da, a cântat mai multe teatre de revistă. Când a fost acceptată în Teatrul Constantin Tănase, Păstorel Teodoreanu, neîntrecut epigramist, prin umorul său rafinat, a scris astfel: de s-a face cârdășia, eu socot că nu o să-l lese nici Maria pe Tănase, nici Tănase pe Maria. Constantin Tănase atunci chiar îi găsise și un pseudonim ca să nu aibă același nume de familie ca și el.
2: Două chiar i-a găsit, da, unul, da. Atanaseu și altul Elise Lame. Viața Mariei Tănase este ca o legendă frumoasă, ca un film, dacă vreți, dintre cele mai apărătoare, cu atâtea episoade frumoase și emoționante. N-a acceptat schimbarea din România, comunismului în România. S-a conformat. A dialogat, să zic, cu autoritățile și punea la punct. Era invitată, cu multă delicatețe, nu obligatoriu, la Petru Groza, să spunem, în România deja comunizată, sau la Gheorghiu Dej. Însă aceia stăteau foarte cumiți în fața ei. Uneori, la un pahar de vin, își permiteau să ne cânte și asta și a spune: cântă tu, Petrică, eu cânt ce spune inima, nu ce vrei tu. Lui Petru Groza îi spune. Deci era o autoritate, să spun așa, serioasă.

0: dai capo la gendarme.
1: Și vrea să ne vorbiți despre participarea Mariei Tănase la expoziția universală de la New York împreună cu orchestra lui Grigoran Ștenicu în 1939. Să ne vorbiți despre personalitățile cu care s-a întâlnit acolo.
2: Era în cadrul delegației române la o expoziție internațională de la New York. Acolo erau câteva pavilioane România avea, inclusiv unul, Casa Românească, unde era și o sală de spectacole. S-a făcut un concurs. Cu un an înainte, în 1938, a fost la închiderea cursurilor de vară de la Bălenii de Munte. A descoperit atunci și a auzit admirația Nicola Iorga și el, fiind mai apropiat de conducere, a spus: fata aceasta trebuie să meargă să reprezinte țara. Oricum a fost un concurs la Hanu Ancuții. Totuși se respectau niște reguli, nu se lua atunci așa, cum se întâmplă uneori și la noi, că dacă ai un nume de acum merge în față. Nu, s-a făcut o selecție. Ea era la Teatrul Alhambra atunci, a lui Vladoian, angajat. A fost aleasă în această delegație din care făcea parte, era orchestra lui Grigoran Ștenicu și cu Fănică Luc,
1: maestru,
2: da. Ascultătorii care erau și parte din delegație a fost George Ienescu, academicianul Dimitrie Gusti, mare de sociolog, care a cercetat și un sat din Basarabia, Constantin Brâncuș, pe care îl conștient de la Paris de câțiva ani deja, a fost ascultătorul ei și președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, și fostul președinte al Americii, Herbert Hoover, câțiva mari muzicieni, Ehud Menuhin, care e considerat discipolul lui George Enescu, apoi Iașa Haifetz, scriitorul francez André Gide, iată numai câțiva de măsați pe care îi țin minte dintre câteva dintre mari personalități și somități care au ascultat-o pe Maria Tănase. De altfel, el a avut multe turnee, vreau să vă spun.
1: Numai un moment, eu aș vrea să aduc aici un citat ce a spus George Enescu, ascultând-o pentru prima oară pe Maria Tănase. Nu știu de unde vine fata asta, care este originea. Vă rog însă să o lăsați în pace. Dacă a răsărit dintr-o ghindă sănătoasă, sămânța va încolți, va crește, împingându-și rădăcinele adânc în pământ și înălțindu-și tulpina puternic spre cer, și în curând stejarul va umbri toate buruienele. Foarte frumos. Și așa și s-a întâmplat.
2: Dacă adaug aici în context ce a spus Tudor Alghiri despre ea: nici diavolul nu calcă silaba românească și cântarea ca Maria Tănase. A spus într-un moment de admirație Sadoveanu la fel. A avut cuvinte frumoase, dar ce să spunea Brâncuș: când te ascult cum le zici, Marie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru românesc câte o pasăre măiastră.

0: Ana.
1: Maria Tănase fiind o fire foarte generoasă, vreau să vă spun că și ea a dat niște aprecieri extraordinare într-un interviu, cel puțin, unul dintre puține interviuri, dumneavoastră a dat un interviu radiofonic, unul dintre foarte puținele, așa, și felicitări că ați putut să faceți. În presă, să vedeți, a avut și mai puține. Și un interviu istoric, aș spune eu, l-a avut în revista de satiră și umor, Urzica. Deci nu într-o revistă de muzică, erau doar pe atunci, nu într-o revistă de cultură, ci ia să vedeți aici. Și printre altele dă niște, fiind provocată de ziaristă că a cunoscut multe personalități celebre și ea le-a dat câteva caracteristici extraordinare, inclusiv lui Arghezi, care a apreciat-o, cum am spus mai sus. Iată ce spune despre Arghezi. Versurile lui țâșnesc de pe culm de munți. De la Arghezi am învățat și voi învăța meșteșugul versului adevărat despre Sadoveanu, ce spune. Mă năpădește dorul de conul Mihai. Parcă-l văd în cerdac privind dealurile cu profilul sculptat în basorelief pe cel mai larg orizont pe care și l-a închipuit când la omul. Despre Brâncuș ce spune? Era fermecător. Maria Tănase spune. Lunea Costache a încântat în atelierul de la New York. Într-un târziu, trecând prin multe cântice, a dormit. A venit războiul și nu l-a mai întâlnit ca să adorm din nou în cânte. Dar la Gurș este prezent în opera lui și îl iert că nu s-a întors, căci Travers a pus de profan peste sărutul din Zăvoi ca să-i împlinească opera, l-a apăsat pe suflet și l-a rupt de țară. Columna, cu eu denumit-o Țăranii, scara nesfârșită, îl poartă către infinit. Opera sa, sărutul, are tandresă otenească, iar coloana infinitului e zborul sufletului său. Masa tăcerii, în Zăvoie de pe Jiu, reprezintă masa la care artistul își ospăta prietenii în atelierul său. O definiție atât de frumoasă și exactă, dovada unei priceperi, a unei simțiri în artă, inclusiv în arta plastică.
2: A inteligenței ei, despre care spunea Giu Bobza. Dincolo de vocea Mariei Tănase și de cântecul ei, se află o inteligență ce posedă tremurul lăcrimat al dorului, ascuțișul hăulitului și ironia strigătului de joc, prospețimea cântecului de dragoste și jalea bocetului.
3: Voi verde și

0: Marea Mariei Tănase la cel de-al patrulea festival mondial al tineretului și studenților, care a avut loc în anul 1953 la București.
1: Era într-o atmosferă de stalinism încă, de apăsare. Totuși, ea s-a implicat, deși festivalul avea un demers mai curând politic decât unul artistic.
0: Ca toate.
1: Dar atunci, în mod deosebit, a fost un concert al popoarelor. Ea a avut un spectacol fiind aplaudată și atunci a avut o ieșire, să spun, în fața unui public cu adevărat internațional, multicolor, plurietnic și așa mai departe, și a fost o afirmare a ei clară în fața unui micro-univers, dacă vreți. Prin aceasta este importantă participarea ei la acest festival din vara anului 1953.
0: Iată, acum aș vrea să ne vorbiți despre vocea Mariei Tănase, despre repertoriul ei strălucit, despre acompaniamentul de care beneficia. Fiindcă cineva spunea că ea nu cânta acompaniată de orchestră, dar ei se luau după Maria Tănase, după tempourile pe care le dădea ea.
1: Maria Tănase a fost răsfățată de soartă în acest sens, pentru că a avut în preajmă cele mai bune orchestre, cei mai buni interpreți, care o ascultau fără crâcnire. Ea, fiind o fire deschisă, jovială, vorbea colorat, uneori mai trăgea și câte o înjurătură, dar cu maximă bunăvoință. Sunt amintiri lui John Răducanu, pe care el l-a descoperit, l-a ajutat, l-a scos din stradă și spune cu câtă dragoste, cu câtă grijă și-o purtaie față de orchestranții ei, de oamenii. Numele celebre, cele mai pe seamă de muzica românească, lăutărească, au fost dintre cei care au acompaniat-o, ajutând-o, și bine a spus că ei se luau după ea și Roy Ivers, să alcătuiască un repertoriu fantastic pentru o viață totuși scurtă. 480 de melodii s-au identificat, 400 cert, cu culmea, cu 20 de ani în urmă, se știau de 300. Deci s-au mai descoperit. Acum se adaugă la astea cel puțin vreo 50 de melodii care erau de o seară, așa se numeau, le cântau la solicitări într-un restaurant. Unele mai frivole, altele mai sentimentale, dar care nu s-au mai păstrat dintr-un motiv sau altul. Deci
0: dar e cunoscut faptul că Garda de Fier a distrus foarte multe înregistrări ale Mariei Tănase.
1: Probabil că și acolo au fost niște elemente.
0: Da, și discurile, dar și înregistrările din de la fonoteca de folclor.
1: Exact. A fost în 1939, apoi s-a repetat în 1940, o explozie de supărare, de furie bestială a unor legionari. Acuzat, zându-o pe Maria Tănase de colaborare cu stânga, pentru că i-a dat un acolo la Paris și banii i-a folosit republicanii din Spania. Unii erau mai mult cominterini și este adevărat. Legionarii erau pe partea dreaptă, acolo și-au murit o parte de partea, erau de partea lui Franco, celor care au învins până la urmă. Eu cred că Maria Tănase mai curând s-a implicat într-un altruism. Ea a făcut multe gesturi de maximă omenie. În timpul războiului i se adresau foarte mulți intelectuali evrei, cântăreți, profesori și ziceau: Maria, ai trecere la mareșal, ai trecere la rege. Intervine să scoată pe profesorul Cutare Zilberman, l-a măturat strada, ea se ducea și îi scotea. Din păcate, mulți dintre aceștia pe care i-a ajutat, n-au luat atitudine după război, au luat chiar casa, au scos-o de acolo, din păcate. Ea, fiind atât de bună, n-a păstrat supărare față de nimeni. Nici unele care au invidiat-o și au purtat sâmbetele, ea nu s-a lăsat provocată, și-a văzut de treabă, n-a intrat în reglări de conturi și asta era firei, cu adevărat luminoasă. Așadar, să facem încă un bilanț. 500 de piese interpretate cel puțin. Toate zonele istorice ale României, inclusiv Transnistria, maestru Eugen Doga a identificat o piesă care se cântă și în satul lui și e foarte posibil să fie inclus în repertoriu când a trecut pe acolo Maria Tănase.

0: filmat ascultând, nu cred că în premieră, dar această piesă, vai de mine, piesa aceasta e din satul meu. Și au și alte confirmări că este din Transnistria. De Oltenia nu mai spun, de Muntenia, așa, de Moldova, de Bucovina, Maramureș, cât e Maramureșul, are niște piese extraordinare. Deci toate zonele
1: păstrând
0: cu sfințenie, să spun așa, cu acuratețe admirabilă.
1: M-a impresionat faptul că asculta sfaturile lui Constantin Brăiloiu, care era un folclorist extraordinar și care o ghida într-un fel.
0: Constantin Brăiloiu a fost un mentor al ei, discret, apreciându-i talentul ieșit din comun, sigur că se purta cu el cu maximă delicatețe, ca și Harry Browner, colegul său, a fost doi îndrumători de vază, care au deschis ușile spre univers, dându-i libertatea să-și aleagă, fiind convinși că ea are maximă pricepere, abilitate și gust. Ăștia au fost mentorii de bază, Constantin Brăiloiu și Harry Browner. Dacă vom avea timp, voi invoca o amintire indirectă a soției lui Harry Browner despre Maria Tănase, pe care am cules-o și mi-am parțit exclusiv mie la București.
1: Cu mare plăcere. Am constatat chestia asta și în ultimul articol semnat de dumneavoastră, cel mai recent.
0: N-a fost publicat încă nicăieri și n-a fost transmis nicăieri, vreau să o spun. Va fi o premieră. Cum să vedem, amintirile acestea pe care le-am cules de la soția lui Harry Browner la București, aflându-mă chiar în casa ei. A fost o personalitate deosebită, Elena Constante, pictoriță. Altfel a fost din echipa lui Dimitrie Gusti, de monografiști, a vizitat și Basarabia și știam de această apropiere. Ajungând în casa ei, am găsit-o pe patul suferinței. Am ajuns cu profesorul Vasile Șoimaru, care o abordase ca participantă la expediția monografică a lui Dimitrie Gusti din 1931 în satul său natal Corova, din județul Orhei, Ungheni, acum. Și am înregistrat atunci discuția cu ea pentru că am provocat-o să povestească cum a cunoscut-o. Era în anul 2001 și am întrebat-o cum am cunoscut-o și ce ar spune în primul rând despre Maria Tănase. Mă gândeam la voce, mă gândeam la frumusețe. Și atât ce a spus primul lucru. Era iubită de toată lumea, Maria Tănase, de la debuturile sale. Era iubită pentru că era foarte frumoasă, foarte talentată și foarte bună la inimă. Când cânta în vreun restaurant, o iau în jurul ei tot felul de boieni și o rugau să îi împrumute cu ceva bani, ca să se simtă și ei bine. Niciodată nu recuza pe nimeni. Încât uneori dimineața, frântă de oboseală, dar fericită de prețuirea celor ce o ascultau, ne ruga să îi împrumutam 102 de lei pentru taxi. Care era mai bogat. Scotea în imediat portmoneul și îi dădea, având grijă să o întrebe dacă îi sunt de ajuns până în seara următorului spectacol. Niciodată nu reproșam nimic Mariei. Să fie mai strângătoare, să mai alunge din preajma pe unii poeți, pictori sau artiști dramatici care făceau abuz de consecădinea și bunătatea ei. Era inutil să-i spun ceva. Gurile rele spun că Hare al dumneavoastră se uita cam lung la Maria Tănase, a provocat-o mucarit Vasile Șoimaru. S-o fi uitat? Nu zic ba, răspunde Elena Constant.
1: Erau prieteni și s-a permis.
0: Da, exact. Aceleași gurile prăsmuiau lungi și întortocheate povești de dragoste ce ar fi avut nu numai Hare, ci și mulți alții cu Maria. Dar încă nu se știe cine o iubea mai mult pe Maria. Harry, al meu sau eu. Dacă totuși ar fi fost ceva adevărat în ceea ce privește idilile astea, pe Maria nu aș fi putut fi gelos. Nu știam și cred că mulți nu știu și aș vrea să știe că un poet de la noi, care e cunoscut mai ales ca regizor, a scris la moartea Mariei Tănase în noaptea când a aflat de la Radio București că a murit cântăreața lui, o poezie extraordinară și vreau să-i dau citire, dacă îmi permiteți.
1: Vorba e de Emil Oteanu?
0: Emil Oteanu a scris o poezie inclusă în volumul Ritmuri din 1965. Poezia se numește Inscripție cu negru și are subtitlu În memoria Mariei Tănase, cântec înfiorat peste vreme, dragostea mea și a unei lumi. Din palme făcui căușe, le-am pline cu brândușe și cu sare caldă grea strânsă din lacrima mea. Eu te-am îngropat aproape lângă ochii mei supleoape, talisman s-am în cale, părul tău negru și moale, și arsura gurii tale, dulceața obrazului și zbaterea glasului. Mi se pare că este extraordinară.
1: Da, așa este.
0: Poezia unei trăiri și ritmul acesta folcloric, nu e așa?
1: Da, adecvat. Și eu am găsit o poezie semnată de Piperiu Utan, Bocet la mormântul Mariei Tănase. Cum treceam printre morminte, a început iarba să cânte, întreba iarba, ce ai? De-ai prins firul grai? Mi-a răspuns, nu mai călca peste rădăcina mea, pui sămință omenească și vrei altceva să crească, достойно românească.
0: Extraordinară și asta. Am citit undeva, dar reactualizarea este foarte potrivită.
1: Foarte succint despre mormântarea Mariei Tănase.
0: Ce îmi pare mie mai important, repet, a primit moartea cu destoinicie. S-a îngrijit de testament. Este acest testament un document nemaipomenit de copleșitor, tulburător. A avut grijă de soțul rămas văduv, de fată, de nepoți pe care i-a iubit. Și a avut niște dorințe simple care, din păcate, n-au fost onorate.
1: Păcate.
0: Și nu pot explica de ce. A dispus să se sape o fântână într-un loc săcetos ca cei trecători pe acolo să aibă cum să-și potolească setea. Nu s-a făcut. A avut o idee genială să se facă pe un munte un monument, o sculptură a folclorului românesc. Nu s-a făcut și cred că un monument al Mariei Tănase, care nu există din câte știu, dar dacă ar fi existat, ar fi știut.
1: Ar fi fost un loc de pelerinaj.
0: Dar cel mai frumos monument al folclorului românesc ar fi un monument al Mariei Tănase într-o cheie originală, modernă, binată sigur cu cea clasică, făcută de om cu simțire și muzicală. Și încă vreo câteva de care nu s-a ținut cont. Mai adaug că a avut grijă în banii pe care îi lăsa să se facă două buse pentru doi tineri, un băiat și o fată talentat.
2: Stimați ascultători, ați audiat o emisiune despre celebra cântăreață de muzică populară și romanțe Maria Tănase, pasărea măiastră a cântecului românesc, de la decesul căreia, pe 22 iunie, s-au împlinit 63 de ani. Despre distinsa doamnă a folclorului românesc ne-a vorbit în această emisiune Vlad Pohilă. Înregistrare audio din 22 septembrie 2013 de la Casa Radio. Sunt Vasile Miriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!
3: Panoptic sonor.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical. Ora sinfoniilor. Moldova Muzical.
1: Dacă melodiile lui Piotr Tchaikovsky nu sunt altceva decât traducerea unei stări sufletești, sinfonia este pentru compozitor o întreagă confesiune muzicală. Sentimentalul Tchaikovsky nu admite existența unei muzici care să fie doar un joc sonor lipsit de emoție. Sinfonia a doua, în do minor, opus 17, mica sinfonie rusă, dedicată societății muzicale din Moscova, a fost scrisă în anul 1872, în timpul unei șederi la țară, în localitatea Kamenka, gubernia Kiev, compozitorul fiind inspirat de cântecele localnicilor micului sat rusesc. Să ascultăm partea a doua a acestei sinfonii.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia numărul 1 în re major, opus 25 de Serghei Prokofiev, a fost parțial inspirată de studiile sale de dirijat la conservatorul din Sankt Petersburg, unde instructorul Nicolae Terepnin i-a învățat să dirigeze Haydn, printre alții. Prokofiev a compus sinfonia în timp ce se afla în vacanță la țară, departe de pian. Nu există citări evidente ale temelor lui Haydn în lucrare. Vă invit să ascultați partea a treia, Gavotta non troppo allegro, din sinfonia numărul 1 în re major, opus 25, de Serghei Prokofiev.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Dacă primele cinci simfonii ale lui Franz Schubert indică filiația sa cu Haydn și Mozart, următoarele două trădează căutările unui stil simfonic personal. Simfonia a VIII-a, neterminată, și Marea Simfonie în Do major, a IX-a, sunt realizările sale în genul simfonic și un început de drum al simfoniei romantice. Simfonia a IX-a are un profil foarte variat, cu ecouri de cânt romantic, cu ritmuri de marș și de dans, cu teme de romanță și elemente populare maghiare. În pofida lungimilor ei divine, după Schumann, ea este, după cum afirmă Piotr Tchaikovsky, citez, o operă gigantică ce se distinge atât prin dimensiunile ei uriașe și forța expresivă, cât și prin bogăția inspirației. Să ascultăm partea întâia, Allegro Manon Troppo, din Marea Simfonie în Do major, numărul 9, de Franz Schubert.